du sahih ya qih hatu wana gu yisling get shkalik wuch ya kunach chka kwandakh igwa ya kwandakh tach.